0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркияс кма.
16: Овода Туркия үнү радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосу.
0: Эдо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
8: Ини адала радио Суара Туркия.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.